0: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: صدق الله العظيم. أن سألك تو القرآن مجرما دقا ننجلر دون بيرس ديفن كمي تاتس عند هدو دا لغو شدا تما سرارو tamu ce mun ta tamu ta tara namu ya namu domin mu kuma gida domin mu huta domin an ce dare mahutan bawa to muna mika dumbundu gudun gaisuwa da dukkan sauran wanda suke sauraron mu daga safi har zuwa yanzu da musamman sai hukumar gudanar da rediyo shi jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira injiniyan mu dake can yalwa shi ma yana nan yana tafafatawa sai direban mu da kenan shi ma yana nan yana jiran mu sai mai kula da hasken mutan lantarki anan tashin da ke kan titi Ahmadu Bello Way sai ni Muhammad Emiya nake cewa mu kwana lafiya
2: salatan tu izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin kun yi iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'i ka shirar da ayyayen mu kai ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi